ngape funi zolo Zavele zamkati zolo Ay, bengklome na izolo Engtela nge indaba za izolo Ay, ngape funi zolo Zavele zamkati zolo